صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

در برنامه امروز مطالبی از جمله بازگشت بزرگ، تجلی ژئوپلیتیکی الگوی توسعه ی حاکمیت آذربایجان، راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بازگشت بزرگ، تجلی ژئوپلیتیکی الگوی توسعه حاکمیت آذربایجان توجه فرمایید. بازگشت بزرگ، مفهوم محوری مرحله نوین دولت سازی در جمهوری آذربایجان به شمار می رود. این ایده از منظر تحقق عدالت در دوران پس از مناقشه اهمیت ویژه‌ای دارد. جمهوری آذربایجان پس از آزادسازی سرزمین‌هایی که سال‌ها در اشغال بودند، در کنار بازگرداندن حاکمیت خود، احیای عدالت اجتماعی در این مناطق را نیز به عنوان یکی از اهداف اصلی خود تعیین کرد. هدف تنها آزادسازی سرزمین‌ها نبود، بلکه بازگرداندن انسان به زادگاهش، یعنی احیای فضای زندگی، هویت فرهنگی و معنوی آن سرزمین‌ها بود. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف تأکید کرده است، کلید هر خانه به معنای آینده هر خانواده است. این سخنان نشان می‌دهد که انسان در مرکز مفهوم بازگشت بزرگ قرار دارد. این برنامه بر پایه کرامت ملی و مسئولیت پذیری دولت استوار شده است. فرایند بازگشت هم ابعاد اجتماعی و اقتصادی دارد و هم ابعاد معنوی و سیاسی. اجرای پروژه‌های روستای هوشمند و انرژی سبز در شهرها و روستاهای آزاد شده نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان روند بازسازی را نه صرفاً یک اقدام عمرانی، بلکه بستری برای نوسازی راهبردی کشور ارزیابی می‌کند. از منظر سیاسی، بازگشت بزرگ بازتاب ژئوپلیتیکی الگوی توسعه مبتنی بر حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان است. سیاست هایی که در سرزمین های آزاد شده اجرا می شود، بیانگر توانایی کشور در تصمیم گیری مستقل، بهره برداری هدفمند از منابع و

نامریزی بلند مدت است. این رویکرد از نگاه باکو نمونه ای از یک مدل ملی و متمرکز در مدیریت دوران پس از مناقشه است که با برخی الگوهای متداول بین المللی تفاوت دارد. در نهایت بازگشت بزرگ به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی گفتمان دولت در مرحله جدید توسعه جمهوری آذربایجان مطرح می شود. گفتمانی که بر مفاهیمی چون عدالت، مسئولیت اجتماعی و بازسازی استوار است. این رویکرد که تحت رهبری رئیس جمهور الهام علیف شیخ گرفته، در این دیدگاه تأکید دارد که جمهوری آذربایجان وارد مرحله شده است که از آن با عنوان دولت صلح یاد می شود. مرحله که در آن تلاش می شود میان قدرت، توسعه و رویکردهای انسانی توازن برقرار شود. اظهارات رئیس جمهور مبنی بر این که صاحب این سرزمین ها ما هستیم، در گفتمان رسمی جمهوری آذربایجان به عنوان بیانگر رویکرد راهبردی کشور نسبت به حاکمیت و منافع ملی تلقی می شود. این موضع نشان دهنده تاکید بر توانایی جمهوری آذربایجان در پیگیری سیاست های مستقل بر پای ظرفیت ها و توانمندی های خود است. در مجموع بازگشت بزرگ در گفتمان رسمی جمهوری آذربایجان نماد آغاز مرحله جدید از توسعه کشور و تلاشی برای احیای ارزش‌هایی چون عدالت، کرامت و دولت مداری در سرزمین‌های آزاد شده معرفی می‌شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بازگشت بزرگ، تجلی ژئوپلیتیکی الگوی توسعه حاکمیت آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین پایه‌های تبدیل جمهوری آذربایجان به یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی سیاست انرژی کشور است. جمهوری آذربایجان که از ذخایر غنی نفت و گاز در دریای خزر برخوردار است، از اواخر قرن بیستم به عنوان مبتکر و یکی از بازیگران اصلی پروژه‌های بزرگ فراملی انرژی شناخته می‌شود. اجرای طرح‌هایی همچون خط لوله نفت باکو تفلیس جیهان و دالان گاز جنوبی، جمهوری آذربایجان را به یکی از شرکای مهم اروپا در تامین امنیت انرژی تبدیل کرده است. به ویژه پروژه دالان گاز جنوبی جایگاه راهبردی جمهوری آذربایجان را در نقشه جهانی انرژی بیش از پیش تقویت کرده و کشورمان را از یک صادرکننده صرف انرژی به بازیگری مؤثر در شکل‌دهی به سیاست‌های انرژی منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است. جمهوری آذربایجان از طریق شرکت دولتی سوکار که یکی از سرمایه گذاران اصلی پروژه های تاناب و تاپس، نه تنها از نظر مالی بلکه از لحاظ فنی و لوجستیکی نیز نقش راهبردی در این پروژه ها ایفا می کند. در حال حاضر سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب گاز از طریق این مسیرها صادر می شود. با این حال الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان افزایش ظرفیت انتقال خط لوله تاناب از 16 میلیارد متر مکعب به 32 میلیارد متر مکعب در سال را از اولویت‌های راهبردی کشور اعلام کرده است. در کنار منابع نفت و گاز، جمهوری آذربایجان از ظرفیت قابل توجهی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی باد، خورشید و برق آبی برخوردار است. منابع عظیم انرژی بادی دریای خزر نیز توجه نهادها و شرکت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرده است که کشور تا سال 2030 در نظر دارد 5 گیگاوات برگ سبز صادر کند، هدفی که گام مهمی در تقویت جایگاه جمهوری آذربایجان در بازار انرژی اروپا به شمار می رود. در همین راستا پروژه دالان انرژی سبز با مشارکت جمهوری آذربایجان، گرجستان و مجارستان انتقال برگ تولید شده از منابع تجدید پذیر به اروپا را هدف قرار داده است. کمیسیون اروپا این طرح را در فهرست پروژه‌های اولویت دار خود قرار داده و علاقه کشورهای اروپایی به واردات برگ سبز از جمهوری آذربایجان روز به روز در حال افزایش است. ورود کشورمان به بازار انرژی اروپا به عنوان صادرکننده انرژی های تجدید پذیر یکی از ارکان اصلی مشارکت راهبردی رو به رشد میان جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا به شمار می رود. جمهوری آذربایجان با توسعه منابع و مسیرهای جدید انرژی به تنوع بخشی پایدار در تامین انرژی اروپا کمک می کند و با جدیت در مسیر تحقق اهداف راهبردی خود برای تبدیل شدن به یکی از کشورهای پیشرو در حوزه انرژی سبز گام برمی‌دارد. امروزه پروژه‌های گسترده‌ای که در سراسر جمهوری آذربایجان به ویژه در مناطق آزاد شده در دست اجراست، زمینه را برای تبدیل کشور به یکی از تولید کنندگان و صادرکنندگان مهم به انرژی تجدیدپذیر در آینده فراهم خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش روبه رشد جمهوری آذربایجان در بستر همکاری های جهانی توجه فرمایید. امروز جمهوری آذربایجان به یکی از مراکز مهم گفتگو و همکاری های بین المللی تبدیل شده است. در سالهای اخیر تعداد و گستره رویدادهای بین المللی برگزار

بازار شده در باکو به طور چشمگیری افزایش یافته است. پایتخت جمهوری آذربایجان به طور مستمر میزبان مجامع بین المللی از جمله نشست‌های انرژی، همایش‌های جهانی بشردوستانه، اجلاس سران، کنفرانس کاپ 29، 13 اجلاس مجمع جهانی شهری، نشست‌های سالانه گروه بانک توسعه اسلامی و دیگر رویدادهای معتبر جهانی بوده است. برگزاری این برنامه‌ها نشان دهنده اعتماد جامعه بین‌المللی به جمهوری آذربایجان و جایگاه روبه رشد کشور در دستور کار جهانی است. حضور نمایندگان کشورهای مختلف با نظام‌های سیاسی و منافع گوناگون در باکو و گفتگو بر سر یک میز گواهی بر آن است که جمهوری آذربایجان به عنوان بستری قابل اعتماد برای گفتگوی بین المللی شناخته می شود. در نظام کنونی روابط بین الملل اعتماد ارزشمندترین سرمایه سیاسی به شمار می رود. جمهوری آذربایجان با اتخاذ سیاست خارجی متوازن، پایبند به تعهدات بین المللی و رویکردی سازنده در همکاری های بین المللی توانسته این سرمایه را به دست آورد. امروز کشور نه تنها در سطح منطقه بلکه در عرصه گسترده تر به عنوان یکی از دولت‌های مؤثر در تقویت تفاهم متقابل و گسترش همکاری‌های بین المللی شناخته می شود. در این حال باید توجه داشت که در دنیای امروز اعتبار بین المللی کشورها تنها با قدرت اقتصادی و نظامی سنجیده نمی شود. فرهنگ، آموزش، ورزش، همکاری های بشر دوستانه، چند فرهنگ گرایی و گفتگوی بین ادیان نیز از مهمترین مؤلفه های قدرت نرم کشورها به شمار می آیند. جمهوری آذربایجان سالهاست در این حوزه سیاستی فعال دنبال می کند، از ابتکارهای بشر دوستانه بین المللی حمایت می کند و نقش پلی میان فرهنگ های مختلف را ایفا می نماید. موقعیت جغرافیایی آذربایجان نیز در این روند یک مزیت مهم محسوب می شود. قرار گرفتن کشور در محل تلاقی شرق و غرب و همچنین شمال جنوب زمین ساز گسترش همکاری های اقتصادی، سیاسی و بشر دوستانه میان مناطق مختلف جهان شده است. این موقعیت ژئواستراتژیک باکو را به یکی از مقاصد مناسب برای برگزاری رویدادهای مهم بین المللی تبدیل کرده است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان دیگر تنها بازیگری در روندهای منطقه‌ای نیست، بلکه به کشوری تاثیرگذار در تقویت گفتگوی جهانی، ایجاد همگرایی میان دیدگاه‌های مختلف و فراهم کردن بستری قابل اعتماد برای همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش روبه رشد جمهوری آذربایجان در بستر همکاری های جهان.

0: راهی که به قره‌باغ میرسد. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان دیپلماسی موفق و جایگاه روبرشت جهانی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. در سالهای اخیر جمهوری آذربایجان توانسته است جایگاه خود را در نظام روابط بین الملل به عنوان شریکی قابل اعتماد، کشوری ابتکار عملگرا و یکی از تضمین کنندگان اصلی ثبات منطقی به طور قابل توجهی تقویت کند. سیاست خارجی متوازن، رویکرد دیپلماتیک مبتنی بر منافع ملی و توجه ویژه به همکاری‌های چند جانبه از مهمترین عواملی هستند که به افزایش اعتبار و نفوذ بین الملل یک کشور انجامیدند. دیپلماسی موفق جمهوری آذربایجان تنها به حل مسائل منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه با ایفای نقش در شکل‌دهی به دستور کارهای بین المللی نیز شناخته می‌شود. موقعیت راهبردی کشورمان در محل اتصال شرق و غرب و همچنین شمال جنوب، ایفای نقش به عنوان شریک مطمئن در تامین امنیت انرژی و پیشگامی در اجرای پروژه‌های بزرگ حمل و نقل و لوجستیک، اهمیت ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان را بیش از پیش افزایش داده است. به ویژه دالان گاز جنوبی، کریدور میانی و دیگر مسیرهای بین المللی حمل و نقل به بسترهای مهمی برای تقویت نقش کشور در روندهای اقتصادی و سیاسی جهان تبدیل شد.

0: بودند. در همین ارتباط صمد سیروف رئیس یکی از کمیته های مجلس ملی جمهوری آذربایجان با اشاره به این که توسعه دیپلماسی چند جانبه یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی کشور است اظهار داشت.
1: آذربایجان artık arazisinden ahalisinden daha büyük bir imkana
0: آذربایجان حال از تأثیر و ظرفیتی بزرگتر از اراضی و حالی خود برخوردار است. بی‌تردید یکی از مهمترین عوامل افزایش جایگاه بین المللی جمهوری آذربایجان در شرایط کنونی سیاست عملگرایانه و مسئولانه کشور در دوره پس از مناقشه است. ابتکارات ارائه شده برای برقراری صلح پایدار در منطقه، بازگشایی مسیرهای ارتباطی و ایجاد فضای همکاری بیانگر رویکرد سازنده باکوست. جمهوری آذربایجان با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل در شکل‌گیری معماری امنیت منطقه‌ای نقش فعالی ایفا می‌کند. همزمان جمهوری آذربایجان در رویارویی با چالش‌های جهانی نیز حضوری فعال دارد. ارائه ابتکارات در زمینه‌های همچون تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و انرژی و همچنین همکاری‌های بشردوستانه جایگاه کشور را به عنوان یک بازیگر مسئول در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تقویت کرده است. این سیاست نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان علاوه بر تأمین منافع ملی خود از اهداف مربوط به ثبات جهانی و توسعه پایدار نیز حمایت می‌کند. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که افزایش اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان نتیجه رویدادهای مقطعی نیست، بلکه حاصل دیپلماسی هدفمند، مستمر و مبتنی بر منافع ملی است. سیاست خارجی مستقل تصویر یک شریک قابل اعتماد و رویکردی باز نسبت به همکاری‌های بین المللی جایگاه کشور را در میان بازیگران تأثیرگذار عرصه جهانی بیش از پیش تقویت کرده و دامنه نفوذ آن را فراتر از مرزهای منطقه‌ای گسترش داده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان دیپلماسی موفق و جایگاه روبرشت جهانی جمهوری آذربایجان.

واقعیت های نو رادیو بین المللی 85. شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله بازگشت بزرگ، تجلی ژئوپلیتیکی الگوی توسعه حاکمیت آذربایجان، راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.